0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Quem vos empreender?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións

A ministra de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de San Finx en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de San Finx, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de San Finx e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

0: Seguimos. A Xunta de Galiza vende situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles, o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: ¡Manolo, para ya!
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ですな、あれ。I don't think so. Where is it? Here it is. Ah, Nectarine.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

a música antiga, o jazz e a creación contemporánea. A Estrela Mostrada, o novo traballo de Pablo Sanmamed, contrabaixo e dirección, acompañado pola voz e o salterio de Begoña Olavide, a voz de Elena Terrats, a viola de gamba e a voz de Xurxo Varela, Iago Mouriño no piano e Chus Pazos na percusión. O sábado 16 estarán no Teatro Colón da Coruña nunha das citas de Maio Jazz. A peza que escoitamos esta semana deste disco, que ven ser unha continuación de Ben Veñas Maio, o anterior traballo nesta liña de Pablo Sanmamed, chámase Ondas do Mar de Vigo. E precisamente no Auditorio Mar de Vigo, o mesmo día, o sábado 16, terá lugar o Concerto das Letras,

Unha canción que nos describe gran parte do que era Begoña Caamaño, Uxía e Uxía Pedreira nesta Casa da Comboa, incluída no disco libro Indómitas. Por certo, aínda non vos saudei, saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as vosas orellas a este programa 608, que coincide coa Semana das Letras Galegas. E por esta razón lanzamos un bloque inicial adicado ás nosas letras. Comezamos co trovador Martín Codax, seguimos con Uxía, inspirada pola súa amiga Begoña Caamaño, e agora imos escoitar unha peza que a Banda do Loba publica en homenaxe a Begoña Caamaño. Un tema inspirado na novela Morgana en Esmelle, unha canción que pon o foco na tensión entre os personaxes de Merlín e Viviana, explorando cuestións como o poder, a liberdade e a resistencia desde unha perspectiva contemporánea. O Día das Letras, o domingo 17, estará disponible o videoclip desta canción que estreamos agora en Ábrete de Orellas, a Merlín, a Banda da Loba, homenaxeando a Begoña Caamaño. Mesmo

Ola, moi boa, son Xiana da Banda da Loba e quero mandar os meus parabéns por eses programas de Ábrete de Orellas. A verdade é que todas as músicas e músicos do país temos que estar moi agradecidas polo traballo que facedes, polo vosso acompañamento, polo vosso apoio. Así que, iso, moitísimas grazas e moitísimos parabéns. Un bico moi grande.

finais de 2024, pero a finais, a banda da Estrada Os Yonderes editaron até agora o seu último álbum, O Círculo das Formigas. Isto que escoitamos era Pulso, parte terceira. Este sábado 16 de maio van estar no bar O Diaño, en Pontevedra, con estas cancións e parte do seu repertorio anterior, Os Yonderes. E de quen si temos unha canción nova é dos Exeria, que o venres 15 tocan no Adro de Cangas. Comparten este sinxelo, que son dúas cancións, porque o tema que imos escoitar tamén ten unha versión en xaponés. Esta peza, gravada coa produción de Carlos Gil, ironiza sobre as actitudes dos máis novos e as críticas que adoitan recibir dos seus maiores. Isto combínase coa melancolía por todo o que podíamos facer hai tempo e xa non, aceptando esa amarga realidade. Exeria como un xove.

como un xobe-e, Exeria, no adro de Cangas o Benres 15. E esa noite na sala Mardi Gras da Coruña estarán Porto Santo, a banda herdeira do que era o Ayatolá. Pois ali están Andrés Real, Anaís Fernández, Xoel Geada, Simón Cuba e Nuno Pico, sí, Nuno Pico de Grande Amore. Xa sabes, se escoitas habitualmente Aberto de Orellas, que o primeiro disco de Porto Santo se chama Ten que haber un sitio para nós. E a canción que selecciono para esta edición de Aberto de Orellas é Cineclube. O Benres 15, na sala Mardi Gras da Coruña, a partir das 10 da noite, Porto Santo.

0: Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
1: Ola, son MJ Pérez e quero mandar unha aperta xigante para Pepe e para todos os ouvintes do Ábrete de Orellas.

0: vida é.
1: Así fecha o seu último disco MJ Pérez con esta colaboración, con esta canción composta a carón de Sofía Espiñeira. Chámase Camiñar e probablemente soe este sábado na Coruña, concretamente a 1:20 o sábado no Campo da Leña, porque o Concello da Coruña celebra a Festa das Letras 2026 e hai unha serie de concertos que podedes consultar nas páxinas do Concello. Música tradicional, música para rapazada, tamén no Campo da Leña, o Benres 15, estarán as 9 Neua, as 10 e cuarto Ailá e as 23:45 Brais Morán e Nasau Funk.

Brice Moran en Asau Funk, do disco Revolución Chic, unha das cancións que máis me prestan, está Savoir Faire. Brice Moran en Asau Funk van estar no Campo da Leña, na Coruña, o venres 15, despois de Néboa e Ailá. E o sábado, como vos dicía, o mediodía, estarán Café da Pota, ás 12, a 1:20, Mellota Pérez, a Daran Ritman, ás 7:30 xa, ás 23 horas, Novelouro, a 1 da mañá, daqui da Ría, e entre eles, ás 9 da noite, a Orquesta Bravú Xangai. No disco Os Saxofóns de Occidente, esta estupenda versión do clásico de Mini para Fuxan os Ventos, Irmaos, Orquesta Bravú Xangai.

0: Estás escuchando Ábrete de Orejas.
1: Boas, Pepe, aquí Tamara de Sunyou. Moitos parabéns por eses 600 programas de Ábrete de Orellas. Son 600 portas abertas á música deste país, se a música galega ten altofalante e moitas veces grazas a ti. Así que, parabéns, compañeiro, unha aperta enorme e longa vida a Ábrete de Orellas. Veña, por outros 600. Apertas.
2: Paula prendida no vento, pestanexar de latexos, sorriso de cristal, lamentas.

Papoula, para Anita, unha das cancións que aínda non escoitáramos do segundo disco dos Sun Yow, Egos, que estarán a presentar este domingo 17, Día das Letras Galegas, no auditorio do Centro Cívico e Cultural de Valadares, en Vigo, Sun Yow.

Até outubro non imos ter a oportunidade de escoitar as Tanxugueiras ao vivo, en concerto. Nesta canción que acabamos de escoitar, Metal Mollado, están acompañadas de Adelina. O cuarto é o novo disco de Tanxugueiras que poderedes escoitar con elas esta semana en Compostela, por mor das festas da Ascensión, en A Coruña, no Teatro Colón, polo que vos comentaba antes, pola Festa das Letras. Audición do disco, candas protagonistas, canda Tanxugueiras. E un amigo das Tanxugueiras é Mondra, que sí que vai estar tocando ao vivo. Na Praza da Quintana, o xoves 14, ás 9 da noite. E o sábado estará tamén ás 9 da noite na Estrada, na Praza da Constitución. Xa escoitamos nas últimas semanas as súas colaboracións con Deninjures ou con Bayuca, pero desta vez quero volver ao seu segundo álbum de Ronda e a peza Púxenme Guapo, Mondra. Ah, ah, ah, ah.

Púxeme guapo, do segundo disco de Mondra, de Ronda. Mondra estará o xoves na Quintana de Compostela e o sábado na Praza da Constitución, na Estrada. E o venres 15, no auditorio da Fundación, o mítico García Barbón estará Budiño coa xira posterior ao seu disco Brancavela. Nese álbum atopábamos a Romaría do Carabel, o recomendable espectáculo de Budiño o venres 15 en Vigo.

O venres 15, Butiño estará tocando na casa, no Teatro A Fundación, en Vigo. Un dos moitos concertos que hai estes días por mor das letras galegas. Dende aquí, un saúdo á xente que todo ano fai a súa vida en galego e loita polos nosos dereitos. Vémonos, por certo, o domingo 17 ás 12 na manifestación convocada por Queremos Galego. O sábado 16 de maio, na Conservera, en Porto Celeiro, en Viveiro, haberá un concerto dobre, o de Grande Amore e Tona, dentro do ciclo O Son dos Arrieiros. Hai tempo que non soa Tona, este supergrupo feito por Miguel Cernadas, ex de Terbutalina, Tomás Axeitos, da Compañía de Ruido de Das Capital, Andrés Real, de O Ayatola, Roberto Comesaña, no acordeón, e Gutiér Álvarez, no violinofón. Do EP Cruzeiro de Tona, imos escoitar para despedirnos desta edición 608 de Abeto de Orellas con Asubío. Con Tona, despídome ata a vindeira semana. Grazas por estardes aí, ouvintes e emisoras cómplices, e vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Asubío.